0: на музика. Информацион от Балита. Кайой на кикиник. Са Мега Манилас Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
1: Alas na.
3: Star